igitondo kiza abakunzi n'abakurikiye Transport yo kuri uyu munsi wa kane w'icyumweru itariki yo turi kugera mu matariki ya nyuma y'ukwezi 25 ukwezi kwa gatandatu 2026. Reka twizere ko mumeze neza natwe tumeze neza tuje kubana na mu masagira kuri atatu yose tuganira byinshi mu mikino itandukanye.